가자기양 lemba meli lega shigo sedo nga ngar mongar kiti du dapar yaka tawa lemba tu sanga yiji kentama shanta remo ta ngodo pabli lorgyo wama londayman jili lorgyo walema dapar da mele jerbo kasa shapal yaka tawa shido dunyi ke dango tamete ngando me yijan dama shanta ngro to sade kata ya kentama shanta tike du mele jerbo kasa daja di kiko kyode bime te nga yiji kentama shanta shi datele danteng sudi mo dango ngak lono shi dago yotele kyode tabi mo kyongo roko peli shi nga madun dama dala ngro sade yiji kentama shanta dojo ti mele jerbo kasa ta denyi niwa ka kyo ke tzaba bime te nga yijan dama shanta ngro zobe ke lende nga ngar mongar kiti du jangle ni wo ko nan de shi be ke du le de de jang ka dam jang ka sa ma tong wo ko jiu yu pe mo de nga de ka ka ta ya kan da ma sa da yi da ja de ngap shi ngap ji tin de mi shang de de le yi shang do ko po ta da yin de mi se le yi ba ti ji tang wa le me de nga yi jan de mo shang de nga ran de mo shang de ta ran de mo xie de de ro ho xue le de tu te le ni mi do go me le jie bo sa sha le xu pa ya ka tang wa xue me de nga yi jan de mo shang de ro sa de ka ta jang de mo shang de ti ke dao ju me be ke le de da ba sa cha jang de mo shang de ke so ti lo le